omrti meteori, zvijezde padalice, kao dragi profesori, trokuti i redalice. Život se troši kao kreda, tragovi nam se brišu, uzet ću žlicu.